стої, ніком другом зрічу брої, вище нісмо ми, благословені. Чоловік запне на попута, ка ідите, ка залута, вище нісмо ми, благословені.